0: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kås.
2: Kås Radio.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Koseradio.

0: Då var det hans sin tur.
1: Då var det hans sin tur, och så har man Big Ove på tråden.
0: Ja.
1: En tålmodig man han, och hans hälsar så mycket till Kona, och hälsar till Målfri och Geir, och hälsar till Sonja. Ja, käckt att ha dig tillbaka, Sonja. Ja, det syns ju med. Och nu är man liksom fulltallig igen, och allt går bra, och det är käckt för radion. Och Hans, han hälsade också att det kände, och du har skrivit upp melodin då, Sonja, som han önskade dig, och det uppfattade Petra Böck.
0: Ja, det är det.
1: Och så må jag pröva mig här, extra kan tysk.
0: Ja, du klarar det du.
1: Och säkert Ingvar också på här, så om jag säger det skickligt, hon där nachtigall, tror du att skriva, hab ich das jodeln gelernt. Jag tror det har något med jodling att göra, så ja, nu ska det bli spännande. Och hvis ikke, så får det bara stå till. Vi satser på det och tackar Hans för att han ringt in och sendt hälsen, och med glädjas att höra en ny flott musik ifrån Hans.
0: Tusen tack Hans, och tack för hälsener. Och det gäller alla lyttrar som har sendt hälsen till mig på önskonserten och meldingar, och tusen tack.

0: Så är det väl dansesangen Lasse Steffens, är det där? Så.
1: Då är det Vill bara dansa nu.
0: Ja, den är fin den.
1: Lasse Steffens. Ja. Och det är ju så säkert att alla lyssnarna vet och hjälper med. Det är ju Karl Åmorte som vill bara dansa då.
0: Ja.
1: Och han hälsar då också i studio.
0: Tusen tack.
1: Alla som hör på och önskar en riktigt god söndag. Det tackar vi för och god söndag och till dig och dina Karl.
0: Varsågod.
1: Hallå där, Radio Kos, varsågod.

0: Då är både Maria Menaklarer och Arnstein kan väl ha igen
1: sig. Var bandet tror jag det hette först och så är det Maria Mena efterpå, ja.
0: Ja.
1: Och flottaste skeven i byn.
0: Ja.
1: Det är ju en sang som var slått igen med för någon år sedan som var lite av en hit och vi hörte hver dag har det mest sagt. Och Greta Jørgensen har ringt in och vill gärna att Kjell Magnude på Hønvåg ska få höra den sangen idag och det är med glad för att sända massa hilsner till han Kjell Magne. Och det gör med och tackar dig Greta för att du har ringt in. God söndag till dig och dina.
0: Varsågod.
2: För ikväll var de med fint folk. Snack om vär och vind för det har substans. Han var en jävel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ja, det var tysk musik. Så ska vi över till lite svensk. Där plockade ut ett svensk orkester. Heter Ninnas och vokalisten är en kvinna som heter Ninnas Lindgren och här ska hon framföra melodin Hjärtan i